0: Quand tu vois, moi, je veux être maman, mais on a un gamin. Quand il y a je suis fait le bon fatolier. Moi, je suis bon diam, ton Côte d'Ivoire, et mi va mieux sans jeu de main, et clocongongou, n'gabo, au Côte d'Ivoire, nous. Miami bobo ofe itimi ofa ukaye emi famie sans juge de mano e ame klokola amerika kai fa e boli bonza menga mame suwe no bo miami oni am tra ama urukungu menu emi famie sans juge de mano
1: amen
2: ti ama esiesu etie jesus i amanie fe mo klofue jesus i jasin pa mo klofue matie obokleriye
0: ye bo maiti
1: ndetre
2: ndetre abla oniku il m'a blasant, on y sent, on voit, ablasant.
1: Gamo. Non, c'est que y'a un drangaïkoum. A Rukmengwenkoum, ou le, ou talinzan y'a ma fiensou. Ou si si li yon krangra, ou kmane yon sou, soit dans tendem, ou kbeli yon boue ke, ou fa yinzan. Yé, ou fa li fien, ou fa man yinzan, ke, bedi fien, Juma bi famei na wa awo fwe ke wakamba bi sule blen o juli osumani sufwe mu juma di fwe mu besi ma be kufa iyo akama iliem bi fa blei juma di fwe mu betali isufwe mu be borikun be kunikun be ori kun ye bwe ye osumani san ufre mu bo bison intra ki kliemu sanga be sakun ba ye be faili bel ikasin osumani iwai be sinlo oserike miwalie be buisra sanga gumati famu ke be uni iwai be seri be un ke ajadi fanyolinga am bla ekui na elei ajai Yebe treli, be kuni, iboy fie isino. Ye, be fe wali fie isino, yebe kuni yo. Oma, kengabo fie imi okobay, owaye juma di fwe sombe se. Be te suke, sana te somu, okumbe te. Ye, ofa ifie, yufama sana ufremo. Berien ke wakamam isule blen okuju befa imalien befame yi. Juri se libe ke ebwengabo swakuna fwomu be yili yase isuye swak mwany o wataka senyo. Mien ye o isonyo o yili yin mi o yili so e imasu o yiso imasu nde somo bekle li amuna kengemeli. Isoti nka klamu mele nyamye ulengwi me amusanu bifama mvle ufre ma besuma seri nyamu ya ti jesu jasi pani amma ibo isro
0: yemi jesu e kan vo
1: yo
2: ba matiu
1: ava
2: ke nde somo e kan ibale ni ke yandra lu nde nga e kan ibaye
1: yo
2: o se ke amoti e yandra iku yo awru pengbe kun owole o tali nzanya ma fiesu i fiesu lo O si li un klangla. O klan yin su swa tende. O peli nou yo bweke o yinzan. Ye o fa li fye. O fa man yisran ke be di inu juman be fa be meyi. Nan wawa ufwe. A mature. Mouke nde kumbanye. E kwe ete kan nzan ya mafye kumbanye. Isu kumbanye ye kwe mbanye nou.
1: Nde kwa avak mwen yora. Kane ya tuye bo.
2: Kane ya tuye bo. Non,
1: de quoi y a cané à tuer boule. Isaïe cani. Jean-Baptiste Wanze.
2: Jean-Baptiste
1: Isaïe cani.
2: Il y a essayé.
1: Jean-Baptiste Wanze.
2: Jean-Baptiste moi et coco était et a qui non a qui était chez non
1: na ikula wa kwenso ndengabo mzeke ya ibuya kunane atubu ndengabo Jésus otinya mie onisrani kaure isonti geli wa fami ndengabo be kanmo be kleri fruanga no mo feke bibmo yoti
0: ya jafrua
1: ya jafrua ison dembo bo kana Jésus wa basenso ison dembo wisanu oma ko bari ingawe Isaiah kanio ingawe Jean Baptiste ingawe Fleseri
0: Jean Baptiste kan fo me duma be kan
1: Jesus yo matan Jesus ko le be kwa kwa kwa ngai ndemwa o Jesus isanu fa o bari wa kan o afran ni no oma yandran denga ti ye auruk me anangama nyamie asasi e kwa seke Jesus Christ bobo yo ti guma so yo ti nyamie mo man seke Jesus yo ti nyamie ni san kawre iburi yo re o man sa son kranga bo ndenga bo Jesus kenle o kan bi fami si o bo bo si nyamie nlo yandra nu ko ku bobo o fe de fawra nu yandra nu wa fanga o be ai mo le de o fa gwe bo o fe mo kan kle yandra nu nga won seke ma e bo no kana ya ti bo yo re
2: oma ke Jésus o kan ya bien dey yo mo kula kula o ti yandra no yele ke ya bien de mo mo kula kula o ti yandra no se sanga ma ti ma yandra akla ti ma ya bien de ibo bo ma ti ya bien dey o ti kekre bo e won ti kekre yo lo afi ya bien de tre ngba
1: o mi se bi o ti kekre
2: pa pa no sale ti me mo di afu e buru pe tre ngba kling kling kling afu e buru yo ni ajo e ba
1: njo bo lan se kayo ka ti ko kekre ko kun mi akun dan wa o mo se kayo emene tingulele yandrai kabe tubu ko anyangulele onu
2: ngulele
1: o ma ke ami ke jiji kan mi de mo fa yandrai o ti ke yo tingulele fo yame tingulele fo je ji tingulele fo yo kunda ke ngulele sono otrai ni tio fande ni o ba ma yandrai
0: ya saranga mo sima ngulele baba ko klabu ma yandra
1: yo
0: ya mo so to o so bu yandra o to so nde kun du isu yandra be bu o ya fa kan adimwa ya ko fa kan pende a groupement de nyamien pri sapa nyamien pri inde
1: Jésus quand
0: Jésus au quand inde ngwe no
1: yo
0: odifié pas qu'on fasse ramo gwa no ka be djuma na ko kan kre o kan kre o nyamien yo oboli asien ngwe ni e unke oboli asien ngwe kraman ke pa kun ofari crossan ofasi eso ni wana ma crossan fe bono adiki
1: Isi otete mani ngemi kula kaya kwa sana mbani ngemi mwangule.
0: Kula kwa fabosi ya li.
2: Sana yi nyamiye ya li ulu wanyo.
0: Kwa sana yi teti. Sana yi isuku suku yole ti. Sana yi gbre ti. Sana yi ayimbro ti. Kwa kunyamiye wa yisa. Kwa sana yi bosa siya. Akuwa nga akunde.
1: Akunde.
0: Anye si.
1: Anye. Abo akunde.
0: Ani yanke nyamiye kunu tufuwe. Oye kunu fuwe. Titit. E yaki. E yaki. E yaki. E yaki. E kaya mwle banya se na nyamye o. Nyamye o fari ya te pe kon. O sakili men o ni zwe. O bo men ni zwe o sakili men. Tu sa nan kwa kwa kwa habe o zon. Me jwe wu. Sange ka o kari noe ni garu fwe moun. Kwa fitelike nyamye selike. O kokolite kwa kon. Mwa nsaki man kolo sanan kon. Sange nene ne ekte kre nyamye. Li yale eman. Dongo en su nyamye bobo. O tubla mi o faya. Me nyangro. Quand je tombe mais ti nga mo nyamie kan o pan para yo ko basi
2: sa te mo bi yo
0: mo ma mbi mo we nyamie te faya e tu manu ti ame ya ki ikun ya mun na ya kura tan men we so ikun ya mun na ya nyamie kan vule ke ba bo fie o di si en fama ko sa na ko di nu gma mo ko bu mun ni a jadi fo mo sa nge be si ke Nyamie son kaboti famie so ya jadi fo so papa be kumbe nga mo be disu duma ko sorti se neke mvlemie menu be wa sonu fo be kun be wurube sin a sonu so anu be kumbe be tobe tu mvlemie menu be wu nyame duma di fo be ba bole mvlemie menu be wu a sonu fo mo be ba bole be krebe nyine ne be pepe soa ambe un denga mo nyamie denke neke ambe un denga mo Jesus O kani kredi ya koto mobe kani ne kan weba isuke. Ya ngula sakula yi mkan ku nko. Le du pe kwe gina su.
1: Kambo.
2: Ah, iwe yinu kan iku. Iwa ke bo bien o ya ufwe. Ke wa ka ma mu be su le ble o juri. O sumani isu fu mu juma di fu mu be si. Ma be ko fa i wa ka ma ye mu be fa be ble.
0: Ko ju.
2: Ye juma di fu mu be trali isu fu mu be poli ku. Be kuni kun be wagwali kun yobwe ye osumani sran flemo be soni be trali krikri fwemo sanga sa mbache yo oyiri be ye kasien osumani wai be silo o seke mi wali ye be buyisran sangue juma di fumu ba be uni iwai be seri be unke aja di fue yelenga amo bla ekui na ede iaja ama yirale
0: nyamie boli klosrain denga yuvo fatinsa nyamie ti famie nyamie ti blengbi okula jauma i famie divre no ba ma kamande kunkrema sana kwa kwa boli klosrain ko ba fatikani ke boli klosrain ke ngabo fatisanti bako ofen wan nun de ofen wan bon de fa wule klosrain nun ko klosrain fa di juma ya sienso klosrain fa e imangu un sa ye ya sienso yo le fi nga mo e kende ma ne ken sana bi nyamie bo fa itimi fa wule nu okpen sana bi mesu odi une unbe une be a fa o besuka be sere kwa kumba ejwejwe ngale mpofu enwi oya iso indelinga boe eti kranke nyamie sumani imamu ke don waju blen waju ke kenga boe manga bo luwali itila juna be wona be koko tisuma nyamie sume ijuma difu emu blana ba nia mvle sonzo be ania wakamba sonzo ba kumpofu e yole wa yole asiosu bafo yole nwa yole bai fwem abe ko nwi so fwem mo be so dijuma mo e awenga mo e be fa ngwanga bo be kandani su kranga bo ba trail alo mo mo e be kwa be nyama ibe dime ku mo ba nwo nyamie ijuma di fwem su bo be su le vre so be su le ngwa so mu ba kumba ja obe u iso ndele nga mo e ka eti eti e ka eti dongo enso ye
2: ba
0: mature
1: nyambo na ambe onke Jésus continue à mener son cavale. Il va voir entrer un mauvais bouban sur lequel il y a une vie. Guma, dix fois nga voit dans le Bali, y a même des camps fois nga voit le Bali, bien des nga voit Jésus sur lequel y a même guma le Bali fié il mis sous main dix fois mais qu'abe on a besoin de couper des il brûle ses fables. Y a même des camps fois le Bali qui clisse na voit le Kunibé, bébé tête. Y a des y a même bobo au assoum mais bon y a le Jésus. Senge ba ni abuma ke nyami osuma jizu du manuti senge bi fari pore fa wo de un nga ba no we inu osule pe kuni ka bi kuni eh emi bo ma moti am voice fo mo wa koko ina ko ya ki tengo ke yi o keni jizu ko keni jizu anera ne pe jizu ofuri o nyami su o fari u kafe fa bleri u kafe sori ye mane eti ameti nenye sere kuma iku ukafwe ndu manuti ye iso ukafwe oteule ane lile meni avyeye iso nti misi oni minye mamu gyumanga edi ole suwa katwa ole sumburu suwe nga bok bafwe ndiri ole kboli ole ya katwa se edi nyamye mboli enu echen kasi enu nyamye osuma isso ma foi que nikinga boyi anje juji moti ni amie sran ya fin sran ngaeri e kanunde eklesiju mai siso e mai siso lere e meni ya vije
2: ba ke nga boyo fata boye aso fo mo be fasi be anure nu
1: eh
2: yele ke juji osi ke amonia wa ka mori
1: be
2: wa fa bo be fa le yo
1: ya ki
2: ye wa ka ki
1: yo
2: amonia nga we nyamie tumans o ibo bole no mo suma ni be ke be adi jumai e jiri wa fwem e uni nja elizim e uni nja izaimu be muanga ye kwa kwa
0: oni elim
2: e ani a jean baptiste bo mo yo ti be kasien be periti afi na ole mo be dinti ye asike klosan okroma eh na ole di fwe kenke
1: san yikon le laba
2: san kenga monke san bi ole oti o se ke na ole bien ale ken lo se sanga ango klo mesu sanga mo e o sa bo bo e klo kanga mesu bo beti be fle be ke comité bo be di na ole be nga be ole bo be di na ole be fa be me ki so fwe mo
0: ya ma gatia so nun bobo awon gatia so nun bobo ni o ai gbegbe te ma so nun na wule onu
2: na wule onu
0: be kula be fama na wule su be su
2: fama na wule su be klo gbe
0: ya kamande bobo ikira bwe kulo nga moti atun ye be kule yo
2: se be ona isa o an san e nyo
0: konvinti
2: don ka wu na wule awu mo furuanga we o ti ufu e kokon furuanga ti duwa ama ise ka furuan du na nga mo se ban se ma so wo kuma ti apa kwa kumba fa be ma baba kio ye ka jeri wa fo me bari bo nyamie sumani be bondenga amie kan klebe be be kan afin kri kri nu nyamye bobo yo kan dey ofafa ma imamo ye oyesu kanyamye bobo kan dey ya be o me as israel mamo be ya libe se nyamye ke otiso onyambe nu ofasa na wie na ma o kan dey kribe na o kan krisna mu be so fo ga bo nyamye o pali be bo yo kan dey fa bo be kan dey nyamye bobo inu a bo be fa be kan anya ke ga gi ese nyamye o kan dey la oyesu we oyesu pa pa pa sa
0: mi a pale bo ngo pa
2: Pachi pra, Yamye suma ifie nuka ewe ko di juma. Ofa imamu, benga be kan amien de, klom mesu, bleng ofa ju bleng anu, anden yande klom mesu kanga sonu, bon onyan juma, asonu ne jua klom basu, bete kpa sonu fwe menzwa, bete klebe ale betu, be mwa mwi, bete klebe, baye nige.
0: Bete di be baye nou.
2: Anman e aki ngale mwbi ewa, afi, bleng aye ngale nou, anyan, akoto pol mwa mwe yo kan yamien de, mwe yo kan amien de, ofa kleri islamu. Boye kende o fa lettre fa ko ma galat o fa lettre fa ko ma efes fremu o fa lettre fa ko ma ijabwe titu moni nu ngolemu
1: titu ni
2: be mwangale se ni amba matie pe kweli akoto paul bobo ta tenga moye li zaka ya gwali eso o dite iti daru fwe o afali yamien dey o ale di kinji yamien dey o akan o tra ya koto mbo nga webe ni jesus be sinimo o beti Ama ese ka yo nye nti tey fwe ma nyamye bobo o fami na mangusuma ndi nyamye ke akuma ke akoto polien sa na black asienu se wo edu nyamye ya wo nyamye akura wa so enu se ay meso na se kanu ama ebu akuna anya la la mo ba ma ture eti bakangan kan inde so wa fon ke eti wa nye nyang ngamai eti bakangan fami fasi ke e krokangan mesu samu be wule nga be wu samu ba ye oke be yibe so amero be asie be via nu Bo be software mu be rabe be rabe ngwe mole lekre ye be software mu be yue nku be o e di afwe sensan afwe na klo mesu eti eso sakasi ni yi wakati ke mlesa ye u tu amai bu ya kuno me ya yue ya esu kolo se ya bu ya kuno me ya yue le ofinya kai san vie ule pa ni ke mi e we ule
1: ngamura
0: ya ko gwa ura se
2: yo
1: inyo ya ko kakan vie nde tenyo ya kuno Tenge mai buya kuna ke yo islamu yunu.
2: Ye unu.
1: Ati. La sana gugo jale mokwe. Basi.
2: Basi.
1: Ne yo.
2: Yo.
1: Ye sine siri languru.
2: Anguru.
0: If I did to tre.
1: Oka ki fetri. Ye fetri mai kwe nyo.
2: Ye kwe nyo.
1: Na fetri no ita.
2: Ye man beya dike kwa anga esre. If I man. Ye man ni no. Oke e a wubo kwa mba kuku sana mba ako si do otro. Ye asi yo. Ye bo di anguru is anguru na. Ne yo. I fason gale, ite ma, ye usye mi yaw le.
0: Asuma eke, ye kodi juma. Inyamye suma eke, ye kodi juma. Asuma eke, ye kodi juma.